چیلہ شش مرید کے دیں دھیان دینا کہ بڑا ضروری یہ کہنا آج صاحب سمجھاؤں دے پائی میں شبد گرو دا ہی شش ہاں مرید ہاں جد میرا گرو شبد ہے تے میں شبد کی ہاں سکھ ہاں ہوں جرا دھیان مارو سارے قوم وال سکھاں وال گرو دا گرو بھی پیارے او شبد ہے تے سکھ دا بھی گرو شبد ہے شبد گرو او ہے گروانی گرو کے پیارے او جو گرو دا بھی شبد گرو ہے تے سکھ دا بھی گرو شبد ہی ہے ہن ایک اور بینتی کر کے میں اکھری ارتھی حکم دے کر سکاں گا سب سمجھاؤں دے کہ اصل وچ سکھ بھی شریر دا نام نہیں ہے تے گرو بھی کسے شریر دا نام نہیں ہے کہ سانو کدے بھرم دور کرن لئی کچھ سنن لئی ایسا ملیا نہیں اصل وچ صاحباں بچن کیتا ہے شبد گرو سورت تن چیلا تن لفظ دا مطلب ہے جیڑی سورت میری شبد نال جڑ گئی ہے نا اے سکھ ہے جڑی ہوئی سورتی دا نام ہی سکھ ہے پیارے ایسے ستگرو دین دیال جنہاں نے دنیا نو او نویکلا مارگ پنتھ درسایا اج اس پنتھ دے پنتھی اج دے دن کرتارپور دی دھرتی تے جنہاں نے اپنا شریر دا اے چولا چھڈیا اج گرو پنتھ وچ کہہ لو گرو قوم وچ کہہ لو گرو دے گھراں وچ کہہ لو ستگراں دا جوتی جوت پرب منایا جا دوجا بچن ہے ستگوراں دا ستگور دیا کرے سکھ داتا سارے سکھ دین والا ستگور ہی دیا کرپا کرے اسی تے اندھے ہاں مایا تے پدارتھاں دی بکھ زہر دے وچ مست ہوئے پئے ہاں ہم لاوے اپن پالی گرو کرپا کر کے سانو اپنے لڑ لا لے تاں ہی اسی یہ کچھ سمجھ پاواں گے گر سکھ میت چلو گر چلی اے گرو سکھو مترو اس مارگ تے چلو جڑے مارگ تے جلن لئی چلن لئی ترن لئی گرو نے حکم کیتا پر میں پھر بینتی کراں گا او مارگ سرتی دا ہے کیویں چلاں گے او دے اُتے جو گر کہے سوئی پھل منو جو گرو نے کہا کہ ربی سے فیصلہ کریا کر ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੋ ਸਮਝੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਾਓ ਮਰਕਜ਼ੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿਵ ਹੋ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਧਕ ਸੰਤ ਜਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸੁਣੋ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੇਤੀ ਬੇਗਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਤਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ